0: bogati šogor dok kad radi bankar.
1: Ej, slušaj, što se svojim autom ćemo
0: pa možemo
1: ćemo s traktorem da idemo,
0: a? Možemo s traktorem kada trebaju gume za ovo zaplivanje da imamo
1: švaufe tamo. Imaš novaca malo.
0: Pa malo ćemo po samo ćemo čarapu ćemo.
1: Ti svoje Mari kupio badeko s tima
0: ovoga. Pa jesam nego znaš šta, isti
1: ponovo tablet.

Dame i gospodo, za danas vas pozdravljaju Branimir Bošnjak, Miljako Gambiraža, Vedran Drabek i Billie Jean. Ugodan vikend i ostanite uz Radio Osijek. Do slušanja.

da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću

a zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo, da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek voljena.

0: escuchar bien ahí.
1: To sam, idemo čuti kako izgleda gornji dio naše toplice.